Anna Linnet. Morgenstunden her på Radio Alfa. Barndommens Gade. Musikken er lavet af Anna Linnet, men teksterne stammer fra Tove Ditlevsens digte helt tilbage fra 50'erne. Godmorgen og velkommen til her med Pharrell Williams' Happy.

Nej, lad være med at bekymre dig. Det her var Bobby McFerrin og hans gigantiske verdenshit, Don't Worry, Be Happy. Og det skal egentlig også være mottoet for fortsættelsen på denne fredag. Don't Worry, Be Happy. Og sammen med Poul Foged i formiddag med Foged her på Alfa, så er du godt kørende. Jeg er Per Larsen. Kan du have en god fredag, ja, og god weekend. Og så høres vi ved igen mandag morgen. Hey. She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. Place to find myself again, you know. Oh yeah, I know a good

Sød sang her fra Paul Simon. Velkommen ind for i timen her mellem 12 og 13. Det er formiddag med fod på en fredag weekendudgaven. You can call me Al til Genesis. Og de påstår, Jesus, he knows me.